Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

som från mig flytt. Du skänkte mig på nytt och sorgerna jag glömde. Till mitt hjärtas alla vrår ett lyft.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Längst ut mot skogskanten ligger det sista höghuset. Och dess vita fasad lyser mot den gröna skogen. I husets källare ligger soprummet. Och där bor Reine Rotta, ensam. Bakom ett stuprör finns ett litet hål mellan asfalten och väggen. Och det är Reines dörr. Precis lagom stor för honom. Där kan han sticka ut när han vill. Och det gör han vanligtvis de dagar det är lite regnigt och gråmulet. Då är det härligt att ta en sväng ut i skogen. Han följer stigen som leder ner till den lilla bäcken som rinner mot Stora sjön. Och där brukar han stanna en stund. Han dricker lite vatten, tvättar sig och ibland tar han sig en simtur. Reine är mycket noggrann med sin hygien. Visamrottan Benny, som bor i bäcken, brukar kalla honom för renlige Reine. Benny är den snällaste visamrotta som finns. Och trots att det är Benny som bor i bäcken och är dubbelt så stor, behöver Reine inte vara det minsta rädd för honom. Ibland tar Reine omvägen ut på ängen som vetter ner mot sjön. Då kan han ibland få en pratstund med mulliga mullvaden Molly och sorken Smala Sara. Det är två punktjejer som Reine gillar skarpt. Molly har tjock, svart, vacker päls och Saras är härligt mörkbrun. Ibland skojbråkar de med Reine och retar honom för hans gråa, tunna päls. Men han tycker att de är roliga och väldigt snygga. Oftast håller ändå Reine till i sitt soprum. Där rumsterar han om bland kartonger, trasor, gamla möbler och annat skräp. Med jämna mellanrum brakar det till i det stora röret som mynnar ut i ena hörnet av soprummet. Då har någon slängt ner en påse sopor från köket. Reine brukar vara supersnabb att kolla dessa lite extra. Ibland kan det finnas godsaker som bröd, kaksmulor, en bit ost eller något annat gott. Men tyvärr är det ganska sällan han hittar några större bitar. Allt matavfall slängs i komposten utanför soprummet. Och där kan inte Reine komma åt någonting. Behållaren doftar ljuvligt men är tät som en konservburk. Så går dagarna i Reines liv. Lugnt och behagligt. Inga störande inslag i tillvaron. Förutom ett. Och det är katten Katja förstås. Hon brukar besöka Reines soprum titt som tätt med ojämna mellanrum. Mitt i natten, mitt på dagen, tidigt på kvällen eller sent på morgonen. Plötsligt, när han minst anade, hör Reine när hon hoppar ner från ventilationsröret och landar mjukt på soptunnan som står precis under. Det hörs så svagt att han får anstränga sig att höra det. Där sätter hon sig och spanar lite slött, slickar sig lite förstrött på framtassarna, sticker sen in dem under bröstet och vilar sig lite. Men hennes öron är hela tiden på helspänn. Reine vet att om han ger ifrån sig det allra minsta ljud så ligger han illa till. Han måste hålla sig fullständigt stilla och knappt andas så länge hon ligger och lyssnar. Hon söker av rummet med nosen också. Drar in dofter från olika delar av soprummet och känner efter. Efter en stund reser hon sig och hoppar ner från tunnan. Då får Reine sin chans. Precis när katten hoppar kilar han blixtsnabbt in bakom ett par gamla betongblock som står vid väggen. Där är trångt och vasst, men här kommer inte hennes vassa klor åt honom. Det gäller bara att stanna kvar där och inte flytta sig så länge hon är kvar. Ibland kan han få sitta i timmar och lyssna på när hon bökar runt bland skräpet. Han hör hur hon fnyser och nyser av allt gammalt damm som virvlar in i hennes nos. Och till slut blir Reine så stel av att sitta bakom betongblocket så han blir tvungen att flytta sig till ett bekvämare men inte lika säkert gömställe. Och någon gång har det hänt att katten upptäckt honom.
Resultatet blir en rasande jakt genom soprummet. Reina har hittills klarat sig genom att springa upp för ett ventilationsrör som inte katten kan ta sig upp på. Sedan försöker hon vänta ut honom genom att lägga sig nedanför röret och ta en tupplur. Verkar det som. Egentligen sover hon inte utan väntar bara på att Reine ska försöka ta sig förbi, vilket han aldrig i livet skulle komma på tanken att göra. Det handlar bara om tålamod och det har Reine gott om. Till slut tröttnar hon och hoppar lika lojt som när hon kom upp på röret, tar ett skutt in i ventilen och försvinner lika tyst som när hon kom. Reine brukar sitta kvar en stund för säkerhets skull. Sedan återgår han till sitt vanliga sorterande bland soporna. Ny stoppning ska gnagas fram ur någon gammal möbel och släpas in i boet där den gamla blivit för hård. Eller så behöver han lägga dit lite nygnagt tidningspapper som håller fukten borta. Det finns alltid något att göra för Reine Råtta.

I en förort utanför stan, där skogen och höghusen möts, där ligger Stora sjön. På ängsbacken ner mot stranden har fler och fler fältharar, eller tyskharar som de kallas i folkmun, slått sig ner.

Svenskhare som det heter i folkmun. Harry bor på den norra sidan av sjön och har blivit den sista skogsharen där sedan hans föräldrar på ålderns höst dratt sig norröver. Fältharrarna har inget emot att Harry är med dem och hoppar och leker. Men på sista tiden har han känt sig lite utanför, då de andra hararna ofta påpekat att Harrys päls inte alls är lika vackert mörkbrun som deras. För att undvika deras tråkningar har Harry allt oftare dratt sig ner till stranden. Där kan han sitta ensam i timmar och lyssna på vattnet som kluckar mot strandkanten. Det låter som toner, ja, nästan som en sång. Tårarna trillar sakta från hans ögon. Ibland är tårarna så många att det blir en liten pöl framför hans långa fötter. Han sitter ofta och drömmer om vad som kan finnas på andra sidan stora sjön. Finns där mycket mat? Andra harar? Och hur ser de i så fall ut? Dagarna går. Det blir kallare och mörkret faller allt snabbare. En kall eftermiddag när Harry som vanligt hoppar ner till stranden upptäcker han något märkligt. Vattnet som brukar klucka och låta mot strandkanten har blivit alldeles tyst. Sjön ser likadan ut som den har gjort de senaste klara höstdagarna. Alldeles blank och stilla, och med solnedgången som speglar sig i vattenytan. När mörkret faller hoppar Harry fundersamt tillbaka till sin lega under enen. Det är en liten grop i marken som han klätt med torra envisbar och mjuk mossa. Imorgon, tänker han, ska jag undersöka detta närmare. Harry vaknar nästa morgon precis i gryningsljuset. Han är full av förväntan och hoppar genast ner mot sjön. Gräset är alldeles vitt och stelt under hans fötter. Det frasar lite när han trampar i det. Väl nere vid sjön sätter han sig och lyssnar. Jo då, vattnet är lika tyst som igår. Harry äter lite frostnypen klöver till frukost. Han funderar på vad som kan ha hänt med vattnet. Det kommer en liten vindpust uppifrån ängsbacken och ett litet löv flyger med vinden en bit ut på sjön och blir sen kvar ovanpå vattnet. Det flyter liksom inte iväg som det brukar göra. Harry tittar förundrat på lövet. Han tar några försiktiga skutt mot vattenbrynet. Han lutar sig fram och låter framtassarna nudda vattenytan. Stenhård. Han trycker till lite med bakbenen och håller framtassarna mot den hårda ytan. Sakta glider han ut en liten bit på vattnet. Men han sjunker inte. Det bär! Han blir inte det minsta våt om fötterna som han brukar när han tidigare hoppat lite på skoj i vattenbrynet. Han tar ett lite större skutt. Men vid nedslaget far frambenen åt sidan och han faller pladask på mage. Det här kräver sin hare, tänker Harry, och börjar öva olika slags hoppteknik. Han upptäcker snart att det inte är så lätt att ta sig framåt, då klorna på bakbenen aldrig får något fäste på den hårda ytan. Enda sättet verkar vara att spänna ut klorna på bakbenen, försöka få tag, skjuta ifrån och sen lägga sig på mage och glida fram. Några kanariegäss trumpetar i dimman över sjön. Sjön har frusit till is! Sjön har frusit till is! Han sätter sig på strandkanten igen och funderar. Kanske är det äntligen möjligt att kunna ta sig över till andra sidan. Men hur? Glidtekniken verkar ändå vara det som kan tänkas fungera. Plötsligt står det klart för honom hur han ska göra. Han skuttar beslutsamt upp för sluttningen

där uppe vänder han sig om, spejar ner för backen och ut över isen. Långt där borta kan han se den andra stranden. Nu sätter han sina långa bakben mot en omkullfallen trädstam, spänner alla sina muskler och tar fart. Med en enorm hastighet flyger han ner för backen. Just som han når vattenbrynet sträcker han ut hela sin långa kropp och glider med god fart på magen ut över isen. I samma stund tar en isande nordanvind tag i hans vita päls och farten ökar ännu mer. Det börjar snöa och snart ser Harry ingenting. Han känner bara hur vinden för honom längre och längre ut på isen, bort från hans gamla strand. Vinden mojnar så småningom och Harry stoppas upp av något hårt. Det är en stor sten som sticker upp ur isen. Solen har precis gått ner och han hoppar bakom stenen för att få lite lä. Han är dödstrött efter den vådliga färden och somnar bums. Nästa morgon när Harry vaknar är det lika tyst som när han tog sats från hemmastranden. Men allting är nu vitt. Gräset på den nya strandängen är lika vitt som hans päls. Han tycker han känner igen sig fast ändå inte. Träd, stenar och buskar ser välbekanta ut men befinner sig på andra ställen. Nu börjar hungern göra sig påmind. Harry hoppar upp mot skogskanten där vinden har blåst bort snön och blottat lite fint blåbärsris som han nu mumsar i sig till frukost. När han är mätt och belåten börjar han utforska ängsbacken och skogskanten. Snart finner han en lämplig enebuske som han kan gräva sin lega under. När kvällen kommer är den färdig och han kryper ner och tänker: nu är jag äntligen på andra sidan Stora sjön. Tiden går sin gilla gång. Harry har på sina upptäcktsfärder funnit många fina matställe. Här har inga fältharar hunnit före. Alla kvistar och blad är orörda och feta. När våren nu börjar spira så befinner sig Harry ett matparadis. Örter av alla dess slag. Gräs, kvistar, rötter. Ja, till och med bär. Han äter och sover. Hans vårpäls har nu blivit brun igen och den glänser i vårsolen. Magen är rund och vit som en fotboll. Harry mår som en prins, förutom en sak. Om han bara inte var så ensam. Ibland försöker han hoppa lite hage med sig själv, men hur kul är det när man inte har någon att leka med? Och jaga, det är ju inte att tänka på. Vadå? Jaga sin egen svans, eller? Äta går alltid an. Och sen lägger han sig för det mesta för att sova en stund. Han längtar så förtvivlat efter någon att leka med. På eftermiddagarna har han börjat ta sig ner genom det tjocka gräset i stranden. Där brukar han sitta en stund och fundera på vad fälthararna på andra sidan kan ha för sig. De hoppar väl hag och äter och sover som vanligt. Leker lite jag och så. När solen går ner bakom skogskanten släpar sig Harry tillbaka genom gräset upp till lägan. Där han kryper ner och somnar. Ibland drömmer han om de andra hararna, men när han vaknar är han alltid ensam igen. En eftermiddag när Harry som vanligt släpar sig ner mot stranden känns gräset extra tjockt att ta sig igenom. Det har regnat lite på morgonen. Det är blött och tungt. Harry får ibland stånga med huvudet för att ta sig fram. Plötsligt stöter han emot något.
Det är både hårt och mjukt på en gång. Och alldeles brunt. Han tror först att det är en sorkhög eller någon gammal grästuva. När han buffar lite med nosen känner han att den är varm. Han buffar lite igen och flyger sedan skräckslaget bakåt. Ur högen fälls två långa öron fram. Under öronen blinkar två stora ögon mot honom. Han känner kallsvetten under pälsen. Han vågar inte titta. Sitter helt stel, som om han hade kramp i hela kroppen och bara blundar. Till slut vågar han öppna ett öga lite grann. Han smygkikar lite på varelsen framför honom. Det är någonting han känner igen. Öronen! Det är ju haröron! Och nu ser han att det är harögon också. Det är en hartjej! Den sötaste hartjej Harry någonsin har sett. Han blir så glad att han jular varv efter varv runt sin nya kompis. Sen gör han 8 kraftiga smällar i marken med bakfötterna och ställer sig sen i en otroligt stilig harställning. Harriet, som hartjejen heter, blir mäkta förtjust i den välgjorde haren. Hon tycker han är mycket snyggare än de fältharen hon tidigare träffat, fast han är en skogshare. Hon tar ett jätteskutt framåt och pussar honom rakt på den mjuka nosen. Sommaren står för dörren. Och nu lever Harriet och Harry livets glada dagar. De äter av alla goda örter som finns på ängen. De hoppar hage och leker jage. På kvällen kryper de ner i lägan som Harriet och Harry nu grävt ut till en dubbellega. 3 månader senare börjar skuggorna från träden i skogskanten sträcka sig allt längre ut på ängen. Överallt ser man små brungrå skogsfältharar skutta omkring och ta för sig av alla godsaker. Och de hoppar hage och leker jage. Harry stampar stolt med sina kraftiga bakfötter i marken och säger: till vintern, när min päls blivit vit och er grå, då ska vi glida över isen till andra sidan sjön och hälsa på de andra hararna.

Mulliga Molly, som är en mullvad, och Smala Sara, som är en sork. De bor under åkern som ligger i slänten ner mot sjön. Ja, just det. Inte på eller i åkern, utan under den. Där har de grävt ett nätverk av gångar som leder fram till små hålor. Dessa hålor blir som små rum där Molly och Sara kan sova en stund efter en bastant måltid på olika rötter. En del av hålorna, eller rummen, fungerar som skafferi och är fyllda med välsmakande rötter. Det blir också ett bra tillskott på vintern när tillgången på rötter i gångarna är mindre. På sommaren däremot sticker det fram rötter överallt. Det är bara att käka så mycket man vill och sedan krypa in i något av sovrummen och ta en liten tupplur. En del av gångarna mynnar ut i kanten av diket som går raka vägen till bäcken som sedan mynnar ut i sjön. I bäcken bor bisamrottan Benny. Han är stor med platt svans och simhud mellan tårna. Det är därför han simmar så bra. Ja, faktum är att han bor i bäcken. Han har ett litet bo gjort av gräs och kvistar precis i vattenbrynet, så han kan simma rakt in i den. Bennys päls är brun och så tät att vattnet inte kan tränga igenom den hur länge han än simmar omkring. Pälsen är mycket vacker att se på, men just detta är en stor fara för Benny. Det finns människor som vill åt hans fina päls. De sätter ut fällor i bäcken där de vill att Benny ska simma in. Men Benny känner igen en fälla när han ser den och låter sig inte luras. Hans fru däremot sam för länge sedan in i en fälla och försvann. Benny har aldrig sett henne efter det och han sörjde henne länge. Hon blev väl mössa på någon rik dams huvud, kan man tänka sig. Eller krage. Han minns fortfarande hur vacker hon var när de simmade sida vid sida upp och ner i bäcken. Benny tänker ofta på henne och blir ibland mycket ledsen om han grubblar för länge. Då brukar han ta en simtur upp i diket som rinner ut i bäcken. I dikeskanten vid åkern ser man öppningarna till Mollys och Saras gångar. Där stannar han och dunkar sin platta svans i marken några gånger. Det brukar inte dröja länge förrän Sara eller Molly dyker upp. De är alltid glada och snälla och Benny blir alltid lite gladare efter en pratstund med dem. På hösten, när säden mognat och gräs och rötter är som saftigast, brukar Molly och Sara ställa till med party. Benny har en stående inbjudan och brukar ha med sig färsk vattenkrasse till det gemensamma matbordet. Reine Rotta är också alltid bjuden. Han gör entré som Johnny Rottan, värsta punkrockaren. Pälsen är då lika svart och glänsande som Mollys. Innan han stack hemifrån har han nämligen rullat sig en hög med avgasrörssot som moppetjejerna som bor i huset lämnat kvar när de sotat mopparna. Efter att alla smakat lite på Bennys krasse brukar Reine omsorgsfullt välja ut en grästuva som är lagom hög och jämn. Sen drar han igång sin rockshow. Den är som vanligt fantastisk. Han sjunger och dansar. Svansen, som också är kolsvart, fräser gräset när han taktfast sveper den över tuvan. Fullmånen skiner på sotet som lossnar från hans päls. Det bildas en trollsk sotdimma omkring honom och det ser ut som om han flyger fritt i luften. Molly och Sara kan inte släppa honom med blicken och rycks mer och mer med i dansen. Och Benny är också stormförtjust i Johnny Rottas show, men håller ändå hela tiden ett vakande öga på omgivningen. Han har inte glömt vad som hände hans fru för länge sedan. Här i dikeskanten finns visserligen inga fällor, men i de stora träden i skogsbrynet kan ugglan sitta och spana. Räven smyger också gärna omkring, och katter
huvudstaden. Efter flera timmars rockande har allt sot ramlat av Johnny Rottan. Han är återigen Reine Rotta och hans päls och svans är nu helt grå igen. Alla är trötta och hungriga och tar fram sina medhavda godsaker och då blir det knytkalas. Molly och Sara har tagit med sig extra spröda rötter och lite mogen spillsäd från åken. Benny har mer vattenkrasse och några kronblad från en vit näckros. Ostbiten som Reina haft med sig får han äta själv. De andra är ju veganer, men det är inte han. Molly lyckas ändå truga i honom lite hardsyra till osten. Han kan behöva lite grönsaker, tycker hon. Reine har också med sig några bitar valnöt som han hittat utanför tunnan i soprummet. Molly och Sara låter sig väl smaka av dem, men Benny håller sig till krassen. Han tar för artighets skull lite av de späda rötterna och bjuder runt på näckrosbladen. När alla sen ätit sig mätta och belåtna sätter sig Molly bekvämt tillbakalutad mot tuvan som Reine showat på. Reine lägger sitt huvud i hennes knä och sträcker ut hela sin långa gråa kropp i gräset. Sedan börjar Molly nynna på sina mullballavader. Det är små, egendomliga, vackra och sorgliga visor som handlar om livet, döden och tillvaron i naturen. Benny och Sara dansar en långsam tryckare till hennes sång. Reine halvsover i Mollys knä och drömmer om stora ostar. Han har gjort av med mycket energi i sin show. När Benny och Sara inte orkar dansa längre lägger de sig i gräset och vilar. Sara är så liten och smal att hela hon kan krypa upp på Bennys stora mage. Och där är det varmt och gott och hon slumrar lite till tonerna från Mollys mullballavader. Benny lyssnar och njuter men håller fortfarande ett vakande öga på omgivningen. Han är mycket rädd om sina goda vänner och inget ont ska få hända dem. Månen går nu ned bakom trädtopparna. På andra sidan sjön kan man ana ett svagt rosa ljus på himlen. Gräset som varit mjukt och fuktigt blir vitt och stelt. Det är dags för alla att dra sig hemåt. Sara och Molly öppnar sina gångar och kilar in i den fuktiga, varma jorden. Benny går ner i diket och simmar ner mot bäcken. Ibland stöter han på lite tunn is som han med nosen trycker ner framför sig. Det prasslar svagt när regnet tar sig igenom det stela gräset. När han kommit ut på stigen sätter han full fart mot höghusen. Så var gnagarnas rockparty slut för den här gången.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

I repriseringen av Real Country så visade det sig att programmet som borde ha sänts för 5 år sedan antingen inte sändes eller har försvunnit. Det finns ingenstans. Men Erik Naukler, han gjorde en del reservprogram hemma för att ha om det dök upp någonting att det var svårt att sända eller liknande. Och vi ska lyssna på ett av de reservprogrammen som aldrig har sänts här tidigare alltså. Varsågoda, här är Real Country.

Ja, hej och välkomna till en ny upplaga av Real Country på Kulturkanalen Radio Österåker 103,7 Åkersberga. Bakom mikrofonen, bakom spakarna, bakom musikvalet, Erik Naukler.

Ja, hej och välkomna till en ny upplaga av Real Country. Det här är inspelat av mig, Erik Naukler, i Studio 2, det vill säga jag sitter här ensam. Sist jag gjorde ett program här, då avslutade jag med att spela gruppen Highway 101. Och då blev jag tvungen, på grund av att programtiden inte räckte till, att göra någonting som jag inte gillar att göra, nämligen att tona ut en låt. Det tycker inte jag man ska göra, och därför ska vi nu börja med att spela den låten från början till slut. Highway 101, Whiskey, If You Were a Woman.

Whiskey, If You Were a Woman med Highway 101. Det här var en grupp som startades av en tjej som hette Paulette Carlson. Och den här gruppen hade väldigt stora framgångar till att börja med. Men som så vanligt, och vad som ofta händer med grupper, det är väl att det finns kanske lite inre slitningar. Paulette Carlson lämnade gruppen för att söka sig lycka på egen hand som soloartist. Och det gick väl sisådär. Och det gick väl också sisådär för Highway 101 när hon väl hade lämnat. Vi ska lyssna på ett spår till från deras första LP. Och den har Paulette Carlson skrivit själv.

The Bed You Made For Me med Highway 101. Och vokalisten hette som sagt Paulette Carlson. Ja, svenska Carlson alltså. Kanske inte så konstigt. Hon har nog kanske svenskt blod i ådrorna. Hon kommer nämligen från North Dakota. Och det är ju typiskt de där svenskbygderna dit alla som emigrerade från Sverige till det förlovade landet i väster. De flesta begavs ju dit upp i norra USA. Nu ska vi plocka fram en ny artist som jag tänkte först att honom har vi aldrig spelat, men det har vi ju. Det är ju han som har gjort den här fantastiskt roliga lilla 28 sekunders låten som heter The Shortest Song in the World. Den har vi spelat, så det ska vi inte spela. Men han har gjort lite andra bra grejer. Tonopah Highway.

Tonopah Highway med Kenny Price. Sorgligt avliden, allt för ung. Han kallades ofta för The Big Round Mound of Sound beroende på hans något voluminösa kroppshydda. Det där var en sorglig låt det där. Och vi låter Kenny Price fortsätta på samma spår. Han är nämligen den som har kommit närmst med att göra den perfekta versionen av Mickey Newberys fantastiska låt San Francisco Mabel Joy. Det är många som har försökt, men det är ingen som har riktigt hittat rätt ännu. Inte ens Kenny Price, åtminstone i mitt tycke. Waylon Jennings har försökt. David Allan Coe har försökt. Men nej, Kenny Price ligger nog närmast den perfekta versionen. San Francisco, Mabel Joy.

San Francisco, Mabel Joy med Kenny Price. Fantastisk version av den där låten som Mickey Newbury skrev. Som sagt, det finns flera inspelningar av den här låten, men och den perfekta, den har jag nog inte hört riktigt, men ja, Kenny Price, han kommer ganska nära. Mickey Newbury, en underskattad kompositör som skrev otroligt mycket bra låtar. Han spelade in flera skivor själv, men jag tycker nog inte han själv som sångare gör sina fantastiska låtar rättvisa. Det finns en annan låt som han har skrivit på temat San Francisco som heter Frisco Depot. Den här, den har jag däremot inte hört i så många inspelningar, men här finns nog den perfekta versionen. Larry Trider.

Frisco Depot med Larry Trider. Larry härstammade från Lubbock, Texas och var ungefär jämnårig med Waylon Jennings, men jag tror inte att de egentligen kände varandra. Larry Triders framgångar kom i Las Vegas, Nevada, där han spelade på olika klubbar. Och den här skivan är gjord på en sån udda plats som Denver, Colorado. Och det märks väl på plattan att det är lite av lågbudget, men det känns så fräscht och välspelat. Det här är faktiskt en av de LP:erna, jag ursäktar vinylknastret, som jag har två exemplar av. Den här kan jag bara inte vara utan. Vi tar ett spår till med Larry Trider, och här har han varit med och komponerat själv. Barroom Star.

Star med Larry Trider. Egen komponerat delvis, undrar om det inte kanske är självbiografiskt, för han sjunger ju I was born in Palmer County. Och Palmer County, det ligger faktiskt just i västra Texas mellan Lubbock och Clovis, New Mexico. Precis på gränsen mellan Texas och New Mexico. Och det är väl här ute han växte upp. Jag såg honom uppträda i Lubbock, Texas en gång. Och det var en upplevelse. När jag spelade den här skivan, så innan jag hann ta av den, efter jag hade spelat in den för det här programmet, då började ju nästa låt. Och jag kan inte låta bli, ni får ursäkta mig. Det blir mera Larry Trider, Cry It Out.

0: till I can laugh and drink and joke and cry it out. Till I can laugh and drink and joke and cry it out.
1: Cry It Out med Larry Trider från hans fantastiska LP på Ranwood Records. Det här avskalade och det väldigt sparsmakade och det väldigt lite uppgivna i rösten, det tilltalar mig. Det finns så mycket känsla och så mycket hjärta i det här. Det här är underbart fin countrymusik i mitt tycke. Men hörni ni, har ni märkt det att de sista låtarna vi har spelat, de har varit ganska långsamma. Är det inte dags att lyssna på lite?
2: Give me

Beer Drinking Music med Billy Joe Roberts. Vem det nu var? Jag har aldrig hört talas om den här karen. Det är något mystiskt med den här LP:n. Den kom ut på ett lågprisbolag som heter Sunset, som väl egentligen ägdes av Imperial Records i Kalifornien. Och det luktar västkust. Producent Scott Turner, ja, luktar västkust ännu mer. Den där Billy Joe Roberts har ingen aning om vem personen var. Jag tycker dessutom, om man lyssnar riktigt noga på när han ändrar tonart i slutet, är det samma kille som sjunger rakt igenom. Jag vet inte jag. Nu tycker jag i alla fall vi måste släppa fram en dam igen. Holly Dunn. Gick bort dessvärre i livmodershalscancer. Hon gjorde några riktigt bra plattor. Hon hade flera framgångar. Här en liten uptempo-låt som ja, gick till fjärde platsen på countrylistorna. There goes my heart again.

There Goes My Heart Again med Holly Dunn. Den här låten, den är skriven bland annat av Joe Diffie, som faktiskt är med och sjunger i bakgrunden i Doha-kören. Det finns en annan person som också sjöng i Doha-kören, som ni kanske inte hörde så tydligt, men ingen mindre än Dolly Parton. Den här plattan, den är producerad av Holly Dunn och Chris Waters, en ganska känd låtskrivare i Nashville. Och vad är det som är så speciellt med det här då? Jo, Holly Dunn och Chris Waters, de är syskon. Låt oss hitta en bra låt till på den här plattan.

Ja, och så fick vi våran dos av Western Swing. The Blue Rose of Texas med Holly Dunn. Låten är faktiskt bland annat skriven just av brorsan Chris Waters. Jag tycker att Holly Dunn är lite förbisedd bland countryälskare. Så att jag skulle gärna vilja spela lite av en ballad med henne. Hon har en hade, får jag väl säga, eftersom hon är död. Men hon hade en fantastisk röst. Sometime today.

Sometime Today med Holly Dunn. Den här låten hade hon skrivit själv tillsammans med brorsan Chris Waters och Tom Shapiro. Han som spelar steelgitarr på den här LP:n, han heter Paul Franklin, en av de mera kända steelgitarristerna i Nashville. Han tillsammans med Vince Gill har gjort en CD som är en tribut till den countrymusik som kom från Bakersfield. Den heter faktiskt bara Bakersfield. Låt oss lyssna på något typiskt från Bakersfield, California, på amerikanska västkusten.

Ja, det där rockade väl fett, eller vad man nu säger nu för tiden. Fooling Around med Vince Gill och Paul Franklin, en tribut till musiken som kom från Bakersfield, California. Låten var skriven, och det var nog kanske inte så förvånande, av Buck Owens tillsammans med Harlan Howard. Typiskt det enkla sättet de skrev musik på. Det var väl Harlan Howard som en gång sa, när han tillfrågades, vad är egentligen ingredienserna i en bra countrylåt? Då sa han, tre ackord och sanningen. En låt till från samma CD.

Holding Things Together med Vince Gill och Paul Franklin. Rakt upp och ner country, inget snack om saken. Låten var skriven av Merle Haggard som väl också gjorde originalinspelningen. Jag tycker att Vince Gill och Paul Franklin har gjort ett fantastiskt jobb med de här låtarna. De presenterar dem så enkelt och så rakt fram som det någonsin lät från Bakersfield. Det här är naturligtvis inspelat i Nashville. Jag tror inte egentligen att skivbolaget MCA som det här gavs ut på egentligen gillade den här idén. Det var nog Vince Gill och Paul Franklin som tvingade fram det. Är man superstjärna så är man. Här hade Vince Gill och Paul Franklin fått hjälp av kompetenta musiker och i bakgrunden så sjöng ju även Dawn Sears. Ja, och nu har jag hamnat i samma situation som förra gången. Jag tittar på studioklockan. Vi kommer inte hinna med en hel låt till. Men då får vi väl göra som förra gången. Vi sätter igång en låt och så får vi tona den. Och nästa gång så spelar vi hela låten. Vad sägs om det?

No, Here Comes Love med Dawn Sears. Henne får vi återkomma till i nästa program från Studio 2. Ni har lyssnat på Real Country, Kulturkanalen, Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.

Du har lyssnat på Real Country med Erik Naukler och ansvarig för sändningen. Det var föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Från Öckerloge hörs dragspel och bas.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: honom det.
1: Jag heter Kristina Byström och är diakon. I kyrkoåret har vi kommit fram till Kristi förklaringsdag och temat för veckans texter är Jesus förhärligad. Och nu läser jag ur Matteusevangeliet kapitel 17, verserna 1-8. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som ljuset och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av en stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Lunch med Gud. En liten pojke bestämde sig för en dag att han ville träffa Gud. Han förstod att det måste vara långt att gå för att komma till Gud. Så han tänkte att det nog kunde vara bra att ta med matsäck. I skafferiet hittade han en påse med bullar som han lade ner i sin ryggsäck tillsammans med en flaska hallonsaft. Sen var han redo att ge sig av. Ungefär 3 kvarter hemifrån fick pojken syn på en park där han stannade till för att vila lite. Han slog sig ner på en parkbänk bredvid en gammal kvinna som också hon såg ut att vara i behov av en stunds vila. Pojken bestämde sig för att äta lite av matsäcken. Men när han tog fram saftflaskan kom han att tänka på att den gamla damen kanske också var törstig. Hon log stort mot honom när han erbjöd henne saftflaskan, drack en klunk och lämnade tillbaka flaskan. Hon log en

ännu bredare när pojken tog fram bullpåsen och så åt de varsin bulle tillsammans. Resten av eftermiddagen satt pojken och den gamla damen och tittade på fåglarna, drack lite mer saft, pratade om lite av varje och åt bullar. När det började bli mörkt sa pojken hej då och traskade hemåt igen. Väl hemma möttes pojken av mamman som tittade på honom och frågade: "Vad har du gjort idag? Du ser så ovanligt glad ut." "Idag har jag ätit lunch med Gud", svarade pojken glädjestrålande. "Och vet du, hon har det vackraste leendet i hela världen." Samtidigt kom den gamla damen hem till sig. I trapphuset möttes hon av en granne som inte kunde låta bli att fråga: "Vad har du varit med om idag som har fått dig på så glatt humör?" "Idag har jag ätit lunch med Gud", svarade den gamla damen lyckligt. "Och vet du, han är mycket yngre än vad man skulle kunna tro."

Låt oss be. Gud, ibland är vi vissa om din vilja. Ibland förstår vi ingenting. Upplys oss när frågorna kommer. Ibland ser vi klart din ledning. Ibland ser vi ingenting alls. Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer. Ibland ser vi spåren av din kärlek. Ibland ser vi ingenting. Var med oss, Gud, när ängslan kommer. Ibland arbetar vi för din frid. Ibland gör vi ingenting alls för den. Gör oss vakna och låt din frid komma. Vi ber också tillsammans, vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss be om Guds välsignelse. Du, den alltid närvarande, välsigna oss med närvaro, uppriktighet och sanning, med välvilja och respekt av allt i våra hjärtan. Amen.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

0: fisk. Hengslig moder står vid spisen med sin disk. Säg mig, var har du hållt hus? Och vem har fingrat på din blus? Flickan svarar då, och hennes min är ljus.
1: Josef far, han brukar gå och släppa ner och niva upp och rycka ut i snöret. Dryker och dräller och rasslar ut i röret. I dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör det. Hjalmar Bergström, ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre herre på att väja, titta på och kom ihåg att detta det vill säga. Hjalmar Bergström, Iskanör och Falsterbo, ska ni

Kvällens gratis upp på livets smala spång. Ja, där kan vi gå och släppa ner och giva upp och rycka ut i snöret. Ryker åt, det ränner åt, det rasslar ut i röret. I dörrarna, på fönsterna, på gluggarna man hör en Hjalmar Bergström. En, två, tre och fyra och hi och hu och heja. Om ni aldrig sett en värre

Och från orgelläktan ropte brudens far: Öpp jag nu som utgångsmark, så tror jag att vi tar tredje versen på den där ja, den som är så populär. Om jag är minst fel så låter den så här: Jag försöker allihopa släppa er och hiva upp och rycka upp i snöret och ryka, och det ränner och det rasslar ut i röret, i dörrarna och fönsterna och gluggarna man hör ett i alla världsdröm. Och ett och två och tre och fyra och hi och hu och heja. Och om ni aldrig har sett en värre herre på att feja, ja, titta på nå och kom ihåg detta, det vill säga Hjalmar Bergström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepten, så får ni väl lyssna var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

Ja, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepten då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé.

125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, 2 matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche. En halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîchen och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2x2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbsdessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra för som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska ni väl höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år, att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vickning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon, en burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lätt crème fraîche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chili sås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sen har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du under sommaren när man vill ha det lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden. Och det är ju bröllop, och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas. Och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar, skurna i små bitar. 1/2 deciliter torkade bananchips, krossade i bitar. 1/2 deciliter vetemjöl. 1,5 tesked bakpulver. 1 deciliter råsocker. 1/2 tesked vaniljsocker. 2 matskedar glukos eller sirap. Och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap. Och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15 x 20 cm och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbssmoothien så kan man äta en sån här liten jordgubbs bar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lärde Svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept då. Då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja. En burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål, strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att du ska väl se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Ja, då var jag tillbaka igen. Jag tänkte vi kommer ju att närma oss midsommarafton och då brukar man ju vilja kanske ha lite starkare att dricka. Så att jag har ett litet recept här på jordgubbssnaps. Har ni druckit det förut någon gång? Jag har inte gjort det, men det ser spännande ut. Och då gör man så att man tar 10 jordgubbar, en kvist rosmarin, en citron, skalet utav den, 35 centiliter ren vodka. Och så gör man så här, dela jordgubbarna på mitten, tvätta citronen noga och skala av skalet med en potatisskalare så att det endast det gula kommer med. Lägg jordgubbarna och citronskalet i en kanna, fyll på med vodkan och lägg i rosmarinkvisten. Låt stå i kylen i 3 dygn. Sila av, häll upp i en kanna eller en flaska med bredhals. Lägg eventuellt en ny kvist rosmarin och några jordgubbar i. Det här passar mycket bra till midsommarmaten. Så att jag hoppas att det också ska smaka er. Så får vi se vad ni tycker om den saken. Jag tänkte jag kommer väl att kunna återkomma om lite mer saker här senare. Men just nu efter det här så lär det ju bli. Jag kan ju en litet recept till. Och då får vi se vad jag hittar på då. Jag tror att det kommer att bli något ganska matigt. Men nu ska du få lyssna på I Love You Because med Jim Reeves.

då är jag på gång igen med det sista matiga receptet och det ska bli en färgglad kastrullgryta med ostkräm. Och då tar man 6 potatisar, 6-8 schalottenlökar, 2 morötter, 5 deciliter köttbuljong och sen är det 1 stånd broccoli, cirka 250 gram, en gul paprika, 400 gram kassler, 1-2 matskedar hackad timjan. Och ostkrämen består av 1 deciliter kesella, 1 deciliter riven lagrad ost, exempelvis Västgötakloster, 2 matskedar hackade valnötter, 1-2 kryddmått salt, 1 kryddmått grovmald svartpeppar. Man skalar och skär potatisen i klyftor och skalar och halverar lök och skiva morötterna. Koka upp buljongen i en gryta, lägg i potatis, lök och morötter och låt koka cirka 5 minuter under lock. Skölj och bryt broccolin i små buketter. Skölj gärna ur och skär paprikan i bitar. Skär kasslen i stavar, lägg broccoli, paprika och kassler i grytan. Låt koka ytterligare 5 minuter under lock. Blanda samman kesella med ost och nötter. Smaka av med salt och peppar. Strö timjan över kasslergrytan och servera med ostkräm och bröd. Det låter väl jättegott hörni. Så att jag hoppas att det kommer att bli en god, härlig lunch. Det var det sista matiga receptet och sen tror jag att det ska hitta ett... Kanske hinner med ett litet recept med jordgubbar också. Men innan dess så ska vi lyssna på lite musik. Och då ska vi lyssna på... Ja, ska vi se. En svensk visa. Mats Paulsson, barfotavisa. Det passar väl bra så här i sommartider. Så att här kommer barfotavisa med Mats Paulsson.

Ett rådjur står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

0: Ja, jag hittade inget sådär jättebra recept mera som så enkelt att göra utav jordgubbar, men jag vet ju att det som är allra godast är att äta jordgubbarna som de är och kanske med lite grädde eller vaniljglass. Det är ju inte heller det sämsta måste jag säga här i världen att äta jordgubbarna direkt som de är. Helst ska de vara lite solvarma. Men som sagt var nu med det här så tänkte jag avsluta mitt program som kommer att gå några gånger under sommaren här. Och jag tänker avsluta med en låt som heter med Mikael Samuelsson, Solig morgon. Och jag tror att den passar att avsluta med under den här sommarsektionen som vi har gjort. Och med tack, och med det så säger jag tack och hej för mig. Och så avslutar vi då med Mikael Samuelsson, Solig sommar.
1: I bryggan slår ett segel i morgonbrisens kast och vita måsar svävar högt över båtens mast.

Der ryker ur en skorsten, en jänta med en spann. Hon sjunger, liten hasselgren, varför är du så grann? Då hörs ett rop av jungfrun, varför är hon så fin? Jo, för hon dricker mjölk, men smakar inte öl och vin. Jo, för hon dricker mjölk, men smakar inte öl och vin. Kom hit, du lilla jungfru, och mönstra på mitt skepp. Så skall du kvickt få lära en sjömans alla grepp. Och pytsan i din julle, vad kan jag lära där? Jo,

inte du i Greppestad, där finns ju hon som lär ska bli din fru. Där sitter hon i växeln på telefonstation,

har lagt ut kursen till telegrafstation. Då är du minsann duktig, för hela trakten här vet att det är en annan som jag håller kär vid.

de vel vara. Jag gissa den som kan. Den jungfrun gick åt killan, hon skulle hämta vann. Och ger hon mig att dricka det vattnet ur sin brunn. En bättre dryck har jag då aldrig tagit i min mun. En bättre dryck har jag.

så nå kan du få vann. Men säg, vart ska du segla med båten din så grann? Jo, denna båten seglar till äktenskap.

Hon gick åt killan, hon skulle hämta vann. Men han som stod i båten sprang med skutt i land. När vattnet bryr mig för.

mot det röja tror, som jungfrun gick åt killan när törsten blev så stor. Men han som sprang ur båten, han kysser henne än.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Good morning, Captain!

trasslig tanke knog att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog, och varför, det förstår du nog.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snår och melodin, som det tog tid att dröja vid. Och det var ganska skönt.

In till sjö och stapelstaden in vid Göta älv, det kommer krigsparty från USA. Randolf, som var båtens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny Rive, han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet, och många flickor har känt av det. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Näve in mig löp jag gott, jag danslags vid er sambo, härderallan. Härderien, härderien, härderien, härderien, härderallan. Adis beauty song, den vill jag lära hela Harlem, singen dansen tralla. Dansen den gick vid Svanny Rive, oj oh my boy. Men sambo sa den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please come and dance my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från

hade färg förut. Svartsjuk stod kollen när svarte sambo dansade hambo. Ut i sjö och stapelstaden invid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo. Det var dagens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Herderien, herdera, en herderien, herdera, en herderalla. Näve in här lär sig gott ett anslag, svidisch hambo, herderfärderalla. Herderien, herdera, en herderien, herdera, en herderalla. Och det spjotig sång han nu vill lära, hela Harlem singen dansen tralla. Sambo får hem till Sonny River, sorry my girl. I kärlek man så får ni bliver, sambo han ber ikväll. Please come and dance American honey, hambo with me. Ella den snälla på Shimon.

Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, för jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda och jag sa:

0: Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjur. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, och tyr i kortspel, unge man, är i lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara lästen, och så hatten, roggen, byxorna och bästen.
0: Och sa jag, för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i tititas knä jag låg. Och jag tänkte bonita titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något hon ska aldrig med dig hända. Och tur i kortspel, lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten, rocken, byxorna och västen.
3: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, välkommen till Radio Österåker. Här kommer ett program som heter Rock Off, där vi lyssnar på musiken från förr. Det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen.

I söndag så skulle jag gå ut på promenad, men jag hann bara en kort bit innan himlen verkligen öppnade sig. Jag tog skydd under taket på ett cykelställ och kunde sedan höra och se hur haglet vräkte ner i 10 minuter. Och sen såg det nästan ut som vinter. Resten av dagen den präglades sedan av regn och åskmuller, så det blev ingen promenad. Istället kunde jag då gå hem och fixa till dagens rock-off. Och det här programmet startar jag alltid med en Elvis. Och idag heter låten Got a Lot of Living to Do. Och inspelningen gjordes 1957. Varmt välkommen till Rock Off. Åke Stentoft heter jag, som hoppas att dagens musikutbud ska passa.

got a lot of living to do, Elvis Presley. Det sägs ju att Harold Jenkins, när han ville ha ett artistnamn, tog fram en Amerikakarta, pekade på måfå på två platser och så läste han vad det stod på kartan. Conway läste han och Tweety. Och där kom då namnet som han tog som artist, Conway Tweety. Här sjunger han What Am I Living For som kom 1960.

Conway Twitty med What Am I Living For? Lee Hazelwood, han föddes 1929 och levde fram till 2007 och alltså 78 år när han dog. Lee, han var ju en stor Sverigevän och vi kommer bland annat ihåg när han gjorde succé tillsammans med Nina Lisell i Vem kan segla för utan vind? Idag blir det en annan visa med svensk anknytning. Let's take a walk down Valhallavägen. Ja, lite lustig titel, men så heter den. Och till sin hjälp har Lee en barnkör som kallar sig för Hazelwood Kids.

Let's take a walk down Valhallavägen med Lee Hazelwood. I ain't Elvis, så sjöng Billy Harland förra veckan här i Rock Off, och jag sa då att jag skulle återkomma till honom. Det lustiga med den här killen tycker jag är att han i årtionden var känd hos rockabillyfans utan att han själv visste om det. Billy, han lämnade musiklivet i slutet av 50-talet efter att ha gjort en del inspelningar som inte sålde särskilt bra. Tiden gick, men på 70-talet kom hans musik ut på en samlingsskiva, och de här rockabilly-diggarna, de gillade vad de hörde. Men det kände inte Billy Harland till. Men 2010, då ringde telefonen, och mannen bakom en stor rockabilly-festival ville ha Billy på scenen. Alltså blev det så småningom, och Billy själv, han blev helt paff när musikerna kunde hans låtar och publiken sjöng med. Så här är han, Billy Harland i I Wanna Bop.

Billy Harlan sjöng I Wanna Bop. 1979 kom filmen om Janis Joplins liv, The Rose, med Bette Midler i huvudrollen. Det fällt om vi gärna hör en instrumental version av visan The Rose, och det med Acker Bilk, eller Mr. Acker Bilk som han heter till och med. Jep, det fixar vi. Varsågod Leif.

The Rose med Mr. Akerbilk. Och Leif Elton, han vill också höra John Fogerty från Creedence Clearwater Revival och här då i bandet Blue Ridge Rangers, en grupp där Fogerty gjorde det mesta, både sjöng och spelade. Countrysångaren Hank Locklin, han hade en stor hit 1960 med Please Help Me I'm Falling, men här har vi den då med Blue Ridge Rangers och John Fogerty.

Please Help Me I'm Falling med Blue Ridge Rangers. Och nu har jag tagit fram låten som var USA-etta den här veckan 1961. Lite slamrig rock blir det när Gary U.S. Bonds framför Quarter to Three.

Quarter to Three med Gary Lewis Bonds. Ja, regn och hagel berättade jag om tidigare, men vi har ju också haft några riktigt varma dagar i juli. Eller juni kanske det var att de kan, jag måste ha varit, ja. Vi släpper fram Billy Idol som får illustrera det med sin Hot in the City.

Hot in the City med Billy Idol. Archie Inman, han var faktiskt först med att spela in Bebop Baby. Det gjorde han redan 1956, året innan Ricky Nelson fick en hit med låten. Archie Inman, han började som countryartist och förutom egna inspelningar så lirade han bland annat i Cowboy Copas band. Men efter militärtjänstgöring, då blev det rockabilly som tog över.

rage. Move over, baby, make room for papa, cause I got the fever now, I wanna be papa. A beatin' papa, baby, a beat papa, baby, baby. Beatin' papa, beatin' papa, beatin' papa, beatin' papa, beatin' papa, baby. Keep a boppin' till you blow your top. Beatin' papa, beatin' papa, beatin' papa. Autry Inman hette alltså den här killen som gjorde Bebop Baby. Men det var alltså Ricky Nelson som 1957 fick en hit med den låten. Men idag hör vi istället på Rickys första låt som blev etta i USA. Den kom ut sommaren 58 och heter Poor Little Fool. Mm.

0: Ja, Radio Nords topp 20-lista nu. Listan som fyllt pensionsålder, 65 år. Och den här juleveckan 1961, då fanns det tre nykomlingar på den. En av dem, den har hamnat på plats 20 och det är Lil Babs. Hennes melodi heter Amore, Amore, Amore.
1: Det hör ni till dem som har hört min visa.

Lill-Babs här med Amore, Amore, Amore. Och också plats 19 är det nytt. The Shirelles, det var en tjejgrupp bildad av fyra skolkompisar i New Jersey. Deras låten heter Mama Said.

Mamma Said med The Shirelles, ny på plats 19. Rockkungen Little Gerd, han började på 60-talet allt mer spela in låtar på svenska och kallades då för Lille Gerd. Han går in som nykomling på plats 18 med Petter och Frida, en visa komponerad av Skånska Lasse junior.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin, en

0: dans och sitte. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var för misseltatt och socken utenärke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Ja, Petter och Frida, det var den sista nykomlingen, plats 18. Och här är nummer 17, Yellow Bird, The Arthur Lyman Group, en av förra veckans nykomlingar, upp två steg.

Och 4 platser uppåt har den andra nya låten från förra veckan gått. Jora, I Swear I Love You med Les Paul och Mary Ford, nu nummer 16.

0: dancing. Jag får sin sjunde veckan på listan avancerar Bee Bumble and the Stingers till en plats i den magiska cirkeln.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Trea nu med Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Be Bumble and the Stingers på plats 3 här på Radio Nordlistan. Och ser man på, vi får höra på Ricky Nelson igen. Och här är han ny i den magiska cirkeln. Förra veckan på plats 4 och nu 2 med The Traveling Man.

0: Traveling Man, Rick and Nelson, nummer två.
1: Ja, och så har vi då än en gång nått själva kulmen av det här programmet. Förra veckans toppmelodi nummer ett, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott. Och den här veckan hittar vi på första plats. I've Told Every Little Star med Linda Scott.

Jag såg redan ettan på Radio Nords topp 20-lista den här veckan för 65 år sedan. Det var Linda Scott som sjöng I've Told Every Little Star. Och ut från listan åkte Surrender med Elvis, Cinderella Jones med Petula Clark och Bazoom med Les Edgar.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: One Broken Heart for Sale, så heter sista låten idag. En låt som fanns med i Elvis-filmen It Happened at the World's Fair som kom 1963. Tack så mycket för idag. Åke Stentoft heter jag och du har hört programmet Rock Off i Radio Österåker. Tjingeling!

0: Ansvarig för Rockoff-programmet, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? Och min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Ja, det är de som ansvarar för programmet som kommer nu, veckans färskingar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Prayer med Same Old var först ut i veckans färskingar idag. Välkommen hit, jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter nu med Maverick Murphy och Gonna Make You Miss Me.

Gonna Make You Miss Me med Maverick Murphy. Att The Rolling Stones släppte ett nytt album, det kan knappast någon undvika att höra. Det är stort när en av världens största och äldsta band släpper ny musik. Ett av spåren på albumet, det heter Jealous Lover.

Jealous Lover med The Rolling Stones. Kikki Danielsson, hon hamnade på tidningsrubrikerna i våras när det blev sjukhusvistelse för en besvärlig influensa. Efter det har hon spelat i Stjärnorna på slottet som kommer att visas i tv efter nyår. Och dessutom har hon tillsammans med mångåriga musikpartnern Sulo Karlsson spelat in den nya låten Samma skrot och korn.

Samma skrot och korn med Kikki Danielsson och Sulo Karlsson. Det är ju ett tag sedan som Take That var så där enormt populära med 12 stycken ettor på den brittiska listan. Robbie Williams fanns med i gruppen fram till 1995. Och den senaste första placeringen för Take That hade man 2014 med These Days. Här försöker man igen med låten som heter Sweet July.

Sweet July med Take That. Gracie Abrams, det är en 26-årig sångerska från Los Angeles. Hon har haft ett par topp 20-placerade låtar hemma i USA. Ett nytt album med Gracie kom ut i förrgår och från det har man nu släppt Look at My Life som ny singel.

Look at my life med Gracie Abrams. Danske Søren Torpegaard Lund, han representerade Danmark i årets Eurovision Song Contest med För vi går hem. Och han kom på en sjunde plats där och fick näst högsta poäng av svenska folket. Nu kommer uppföljaren och den heter Festen stopper aldrig. Kom

0: Festen stoppar aldrig med Sören Torpegard Lund. Till programmets andra svenska bidrag nu, Kikki Danielsson, hörde vi ju tidigare. Nu handlar det om Louise Ottosson, sångerska från Valdemarsvik, och hennes låt Fimpa dig och gå.
1: Jag har gjort

Fimpa dig och gå med Louise Ottosson. Sam Fender och Olivia Dean, de slog rekord nu i veckan när deras Rain Me In blev den låt med en brittisk grupp som varit etta längst tid på den brittiska listan. 16 veckor är de uppe i och petar ner tidigare rekordinnehavaren Wet Wet Wet med Love Is All Around. Här är Sam Fender och Olivia Dean.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean, etta i 16 veckor i Storbritannien och nytt längdrekord för en brittisk akt. Men då har vi på de gamla rekordinnehavarna, Wet Wet Wet med Love Is All Around från 1994, veckans gammelfärsking.

Veckans gammelfärskning idag hette Love is all around med Wet Wet Wet. Kanske vi ska lyssna på den i originalet någon gång också. Det var ju The Troggs som gjorde den redan på 60-talet, men Wet Wet Wet var det här i varje fall. Åke Stentoft heter jag, tack för lyssnandet. Vi har en ansvarig utgivare för programmet, han heter Hasse Landström och hör hemma i radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Radio

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett vitt, vitt

Välkommen till en ny klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Anders Pettersson och du lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll ska vi lyssna på lite klassisk musik. Ganska modern faktiskt. Bland annat Rhapsody in Paris och en annan också utav André Previn som kommer att spela låtarna.

Därför köpte jag i måndags en begagnad Chevrolet. Sedan genom all trafiken lät jag kärran slingra på

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger i mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting.

när du vid porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rikerman som samlar i en penningpung.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.